0: loves on me. You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Finnish language.
1: Radio 4EB rocks Brisbane.
2: Brisbanen Suomi-radiossa juttuina tänään muun muassa, kuinka Suomea ja Saimaata heikutellaan tuolla maailmalla. Sääennusteet, ne edelleen suivannuttaa ihmisiä hyvin voimakkaasti. Ja kirjakaupoihin on tulossa aika tanakka nippu uutta lukemista. Ja siellä on myös musiikkikirjoja uusia tuloillaan, niistä vähän juttua. Ja sitten ihmetellään vielä sitä, että mitä kaikkea ihmiset mahtakaan unohdella busseihin ja junakyyteihin. Että tämmöisellä kuviolla mennään. Seuraava tunti, mahdottoman kiva taas, kun olette mukana studiossa. Jopi, terve!
3: Moi, tässä on Ilkka Alanko neljästä ruususta. Sä kuuntelet Brisbanen Suomi-radioita taajuudella 98.1. Pysy taajuudella.
2: Jotta ei menisi ihan synkäksi, vaan tarinoiden kertomiseksi, niin tuttuun tyyliin musiikkia mukana on. Ja tuolta enemmän rokkaavammasta suunnasta kuunnellaan bändiä The 69 Eyes, Mustat ruusut. Katin tuore uusi sinkku, mikä viime perjantaina julkaistiin Thunderstonea. Sitten mennään aina vuoteen 1986, sieltä Zero Nine. Ja on siellä sitten pari kolme muutakin. Ja viimeisempänä biisinä niin voisi mainita tuon tutusti olevan kaverin Ruotsinmaalta Erik Grönwall. Hän mukavasti kyllä versioi, coveroi kipaletta nimeltään Highway Star, mikä on Deep Purplen chipale, mutta potkii kyllä mielettömän hyvin, että se vaatii kyllä sitten jo pientä niperrystä isommalla käjellä. Sen verran tanakka biisi kumminkin kyseessä. Vaan kylläpä ne on tanakoita kaikki nämä biisit yleensäkin. Ja aloitellaan tuossa kotimaisittain. Reckless Love on asialla tässä ja biisi on nimeltään Bad Lovin'.

Aika mahtavan mukavasti kyllä rokkailuupi. Siinä Reckless Love ja Bad Lovin merkkisellä biisillään tuo bändi taitaa olla kyllä nyt, en tiedä onko miten pysyvästi telakalla, ainakin aika vahvasti voisi näin sanoa Olli Herman, tuon bändin laulaja, sehän on nykyään Popedan laulajana ja vahvasti siinä kuviossa kiinni, niin ei oikein tule Reckless Lovelle tai nyt oikeastaan aikaa riittää. Mutta eiköhän se sieltä ole naftaliinista kaivettavissa joka tapauksessa, jos joskus siltä ruppeepi tuntumaan. Niin, matkailusta tulo aina puhuttu, vaan kyllä tässä lähetyksiä aikana, tuossa matkan varrellakin, niin tuota siellä aina sitä ihmettelemistä riittää. No nyt tuoremmat jutut kertoo, että Saimaan alue on saanut tänä kesänä palstatilaa ulkomaisissa medioissa. Ja kansainvälinen luonto- ja tiedelehti National Geographic ja Espanjan toiseksi suurin sanomalehti El Mundo niin ovat julkaisseet tänä kesänä artikkeleita Saimasta ja suomalaisuudesta. Tuo National Geographic laati elokuussa listan Euroopan 6 parhaasta viileän loman kohteesta eli paikasta, jossa voi viettää niin sanottua coolcationia. Suomessa viileiden kohteiden suosio on näkynyt viime vuosina esimerkiksi kesäajan Lappi-matkailussa. Trendin odotetaan vain kasvavan, kun ilmasto lämpenee ja Etelä-Euroopan paahtavat hellejaksot ne yleistyvät. No Visit Finlandin mukaan ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomessa kasvoivat viime vuonna 12%. Ja Etelä-Savon matkailuyrittäjät kertovat, että kasvu on näkynyt myös heillä. Matkailijoita Etelä-Savoon on tullut muun muassa Italiasta, Ranskasta ja Espanjasta, ja matkailun kasvun se odotetaan jatkuvan myös ensi vuonna. Ja muun muassa Frankfurtista, Saksasta, niin sieltä ruvetaan järjestämään suoria kesälentoja Savonlinnaan. Ja talvikaudeksi lentoyhtiö avaa myös reittilennon Frankfurtin ja Kajaanin välille. Sitten luontohan se on ykkösvalttina ehdottomasti. National Geographicin listalla Saimaa saa kehuja raikkaasta ilmasta, metsistään ja saaristaan. Artikkelissa mainitaan, että päivälämpötila Suomessa on elokuussa noin 20 astetta, mikä sopii hyvin veden äärellä oleskeluun. Ja artikkelissa mainitaan myös Saimaan norppa ja Savonlinnan topeiluksen luontopolku. No muita sitten National Geographicin suosittelemia coolcation kohteita ovat Islannin Ylänkö, puolalainen rantakaupunki Sopot, Norjan Lofotit, Glasgow, Skotlannissa ja Saarenmaa, Virossa. Kohteita ei ole asetettu paremmuusjärjestykseen. Ei tule nyt sitten semmoista käjenvääntöä siellä, että mikä se nyt olisi ykkösenä. Kaikki on mukavasti samalla viivalla. National Geographic kirjoitti Punkaharjusta viime kesänä kokonaan oman jutun. Ja siellä Punkaharjua kuvailtiin luonnonystävien paratiisiksi. Ja sitä kyllä kannattaa käydä kurkkailemassa, jos näille kulmille milloin kruisailee ja kotimaan matkailua harrastaa, niin tuo Punkaharjun alue on mieleenpainuvaa seutua kyllä. No espanjalainen El Mundo kävi tänä kesänä Savossa selvittämässä, miksi suomalaiset ovat onnellisia. Ja Suomi valittiin maaliskuussa 9. kertaa onnellisimmaksi maaksi. No minä teidän näistä savolaista toella. Niin El Mundon toimittaja Kristiina Calafate niin vieraili muun muassa Kuopion torilla, hotelli Punkaharjussa ja Tertin kartanossa Mikkelissä. Hän päätteli, että onnellisuus liittyy suomalaisten rauhalliseen elämäntyyliin, mökkeilyyn, saunomiseen, luonnon läheisyyteen ja yhdessäoloon. Ja ravintola Metsän yrittäjä Sari Helin sanoi lehden haastattelussa, että onnellinenkin kansa kohtaa vaikeuksia. Emme ole aina onnellisia, mutta osaamme käsitellä elämän vaikeita hetkiä. No joo, näin se mua suottapi olla. Pitäisikö tässä nyt ottaa vähän, kun Savoa mainostettiin, niin tuas jouduttiin tähän savolaisille, että Lukke ihan savolaisille tähän piätteli, että onnellisuus liittyy suomalaisten rahalliseen elämäntyyliin, mökkeilyyn, saanomiseen ja luonnonläheisyyteen ja yhdessä ollo. Hilipati hoi, kylläpä se varsin paikkansa pitää. Joo, mikä ettei, mutta kyllä kannattaa kyllä pyöriä muuallakin Savossa ilman muuta. Ja on se toisaalta ihan kiva, että Suomi on tuolleen tuollaisen mahtilehdenkin matkassa ja kumminkin varmasti myös muutenkin mediapuolen kuvioiden tiimoilta niin esillä tuolla Euroopassa ja isommaltikin tuon maailmalla.
Tämä seuraava bändi kyllä tunnetaan aika hyvin kyllä Euroopassa ja tuolla maailmalla ja kohtuu isolla käjellä kyllä. Monta vuotta jo taapertanut menemään silleen isommalla askeleella. Ja vahvassa vedossa on edelleenkin ja tiedetään mistä puhutaan, kun mainitaan bändi nimeltään The 69 Eyes. Tuoremmasta päästä on tämä heidän sinkkubiisi nimeltään Cold Sweat.

Hei, Tanaka vääntyä siinä, että 69 Eyes Cold Sweat oli tämä kyseinen biisi. Niin kuin tuossa ruvetaan ja ihmetellään hetki sitä, että miten ihmiset on hirveän vihoissa, kun voi helkutaralla, miten mainio ja makkeen olone oli tuote ja sijää ennuste. Nyt on mukava lähteä kyllä kellottamaan sinne tänne ja tonne, mutta kuissa ollakka se keli onkin sitten ihan kaikkea muuta, mitä se sääennuste kertoo. No ymmärrettävä kyllä varmasti on, että suivaannuttaa ihan hitosti suomeksi sanottuna, mutta minkä tälle mahtaa. No eihän sille minkä mahaa, mutta otetaan ennen sitä mustat ruusut ja biisi nimeltään Siivet.

Siinä mainiosti kotimaisittain rokkava mustat ruusut ja kipalle nimetään siivet. Niitä kyllä varmasti tarvis kans, kun aina joskus hatuttaa ja voi muanima sentään. Meinaan monella suomalaisella on niin sanotusti mennyt maosteet tämän kesän säähän. Ei se tunnetuin väline herne, niin se ei ole mennyt enää. Ja semmoinen enää kuin mulla esimerkiksi on, niin sinne mahtuu paljon herneitä. Mutta mulla se on onneksi vähän semmoinen juttu, että ei nyt kovin herkästi noita hernukoita ole tullut pöllääteltyä, nuuskuteltua sillä tavalla ja eikä tuumailtua, että niitä olisi nyt tunne tunkeutuna niin paljon, että ei niitä saa kaiviltua poikkea. Juuri ollenkaan niitä ei siellä ole, mutta Forecan meteorologi Markus Mäntykannas, niin hän kertoo, että tälle kesälle on osunut palautepiikki aika voimakkaana. Kommentteja on sadellut niin sähköpostitse kuin sosiaalisen median aiempia kesiä enemmän. Osa palautteista on ollut aika vihaista. Ihmiset ovat olleet pettyneitä, jos ennusteet eivät ole pitäneet täysin paikkaansa, Mäntykannas toteaa. Ja tuolle meteorologille itselleen mieleen on painunut kommentti, jossa ihmeteltiin, miksi Mäntykannas ei ole saanut jo potkuja. Voi maailma sentään. On se nyt virhearviossa, niin heti ollaan sitä mieltä ja voi saa, minä en tätä puuroa syö ennen kuin tuo sälli lähtöä tuolta nyt arpomasta meille sieltä. Hittulainen. No mies totesi, että ennusteeni ovat menneet täysin penkin alle. Ja hän sanoi, että olen surkea meteorologi. Aika kiivata lauseita, Mäntykannas kertoo. No joskus sitten meteorologillekin on lähetetty myös kuvia sateisesta ja pilvisestä säästä ja tämän jälkeen kritisoitu, ettei aikaisemmin ennustettu aurinkoisuus pidä paikkaansa. Myös Mäntykannaksen kollegoille on kuluvana kesänä tullut aiempaa enemmän ikävää palautetta ja monella on varmasti mielikuva, että kesäsää on ankea, koska on ollut sateita ja pilvisyyttä. No hän kuitenkin huomauttaa, ettei lämpötilassa ole huomattavaa poikkeamaa edelliseen kesään verrattuna. No ei varmaan sellaista huomattavaa poikkeutta on sen verran tietysti ihmetellä, että kyllä tässä kieltämättä kylmiä jaksojakin on ollut väliin sopinut vallan mainiostikin tulematta. Mä en tiedä, onko nyt niin mainiota. Mutta yleisesti ottaen kun miettii, niin tuo sää onneksi on semmoinen, mihin myö ei kukka pystytä puuttumaan, ei edes nämä sääalan asiantuntijat, niin se olisi aikamoista sillisalaattia ja sotkua ja mylläkkätä ja vaikka minkä näköistä pölläkkätä, niin jos me jokainen pääsee raplomaan tuo sääni semmoiseksi, niin kuin me itse halutaan. Ja kun ajatellaan, että minkä verran meitä on nyt vaikka pelkästään Suomessakin väkkiä, niin kyllä siinä ei tiedä, että vetäisikö villahousua vai ottaisiko ne poikkeen sateenvarjo vai sadetakkia vai mikä karvahatusta pipoon kautta johonkin lippahattuun tai muuten vaan ohtamärkänä pitää kulkea hetkessä, jos jumalaton pakkane, niin eihän siinä kerkisi tehdä sitten oikein mitään, mutta sehän on toisaalta ihan selkeä homma, että kyllä se sitten myös hatuttaakin, kun sää ennuste luppaa sitä ja tätä, että nyt on komia keli ja sitä ei olekaan. Mutta ehkäpä se on myös meidän omissakin ajattelun muanimoissa, meidän ihmisten muanimoissa se, että pitäisi oivaltaa, että se on vain ennuste. Ja ainahan ne muistaa sanoa nimenomaan just sen, että se on ennuste. Ja ollaan kyllä nähty monet vuodet, tänä kesänä tuntuu ja tänä vuonna tähän mennessä, niin jotenkin ehkä vielä vilikkaammalle tuo kelin vaihtelu. Ja että sillä tosiaan niin kuin sääkartta on luonut, että ei tänään eikä huomenna, varsinkaan huomenna eikä ylihuomenna, niin ei pitäisi kyllä sataa vettä. Mutta aamulla kun herreitä kurkistat ikkunasta pihalle, niin kylläpä siellä vaan sattaa vettä. No, eipä siinä mitään, se sitten sattoi ripsuttella. Mutta kyllähän se hatutusta nostaa ja V-alakuista kirjainta varmaan moni harrastaa hyvinkin voimakkaasti, että se kestää niin kuin se lause vahvasti mukana. Ja se nyt tulee tällä kertaa se harjoitus sitten tuon huolon sään takia tai kertun sääennusteen takia. Mutta tämmöistä se tahtoo olla. Meteorologin vinkkelistä on tämä ollut yksi haastavimmista kesistä ennustaa. Ja monesti ennuste on näyttänyt signaalia lämpenemisestä ja kuivemmista jaksoista. Ja sitten onkin tullut runsaita sateita. No just sitä, mitä tuossa tuli vähän tuumailtu. Mutta tämä on tällaista. Myö ollaan immeiset semmoisia, että tahtoo olla, että herkästi sitten
vetästää se hernukka nokkaa ja mennä mausteet sekaisin ja rumpujen lepakot pölläkehtelemään tuolla vintillä ja niin edelleen. Antaa niin kuin olemassaolostaan näyttiä, vaikka siellä muuten ei nyt ole sitä niin kuin epämääräisyyttä kauheasti, mutta tässä tapauksessa niin saattaa tuon tiimolta tulla, että voi mahota. Mutta koitamme kestää tämän, näin se tahtoo mennä. Seuraava artisti Kati on julkaissut tuoretta musiikkia. Viime perjantaina ilmestyi sinkku nimeltään Liekki. Aikaisemminkin ollaan Katia kuultu kappaleella Häkkilintuja. Ja siellä samalla suunnalla kuljetaan tämän musiikillisen naatinnon puolella. Joten matkamme Katin matkassa tutkimaan, mitä on takana biisissä nimeltään Liekki.

0: Kali on mukavasti noussut kyllä tuonne valtavirtaan kyytään, niin kuin valtavirran kyytiin jo uutena tulokkana, jos näin voisi sanoa. Hän keikkailee bändinsä kerran, Kati et Cherokee Band, vahvasti, ja tuo yhtye on ollut aktiivinen vuodesta 2024, ja mitä nyt tuossa on mediata seuraillut ja sieltä täältä katsellut, niin tuota mukavastipa on bändillä ja Katilla keikkaa riittänyt.
1: Hello Australia! Tässä Pelle Miljoona, suomalainen ikirokkari. Kuuntelet Brisbanein Suomi-radiota 98,1 FM.
0: Kyllä näin tehdään. Ja ennen kuin mennään seuraavaan juttuun kiinni, ihmetellään vähän tulevia musiikkikirjoja ja siihen musiikkiin yleensäkin liittyvätä meininkiä, niin kuunnellaan kotimaista bändiä nimeltään Thunderstone ja biisi nimeltään The Fart.

Aika mankiosti toimi siinä bändin nimeltään Thunderstone to Bat, oli tämä kyseinen biisi. Mukavasti rokkaavaa, tulee vähän rennomalla otteella, mutta kumminkin. Niin, syksyä pukkaa tulemaan, tällä puolella maapalloa ainakin, ja se tahtoo olla, että syksy on myös noissa kirjakaupoissa ja kirjojen syntymisessä, sanotaanko näinikin, niin niin semmoista otollista aikaa myös. Toki tullahan niitä kyllä muinakin vuoden aikoina, mutta tämä on niin semmoinen kiva pullistuma, sanotaanko näin. Joka tapauksessa musiikkikirjoja, niitä on tulossa jonkun verran ja aika mielenkiintoisia. Itsekin on tullut jo mainittua tämäkin hommeli, että tuo aika mielenkiinnolla tullut luettua ja varsinkin tuohon musiikkiin liittyviä juttuja. Aika monta epposta on tullut ahmittua aina kuin mahdollista. Ja lisää kyllä meinaan näitä lueskella sitä mukaan, kun aika antaa myötä ja suantun kirjasen käteen, niin onnistuu kyllä. Sen verran on tullut harjoiteltua tuota lukemista, että se onnistuu. Mutta rock-toimittaja ja kirjailija Ari Väntäsen uusi kirja Susiraja Rock, niin se kertaa pohjoista pop-historiaa 60-luvulta aina 2020-luvulle. Koillis-Lappiin keskittyvän teoksen mikrohistorian kirjoitus, se tekee kunniaa elämän musiikin yhdistyksille, muusikoille ja paikalliskulttuurin luojille kautta maan. Ja kirjan tiedote kertoo siitä seuraavaa, mikä oli Kemijärven ensimmäinen kitarabändi ja mitä Sallassa pidettiin pitkätukkien JJ-musiikista ja mitä Rauli Päding Somerjoille tapahtui Lapissa ja kuinka Ami Arvola sai levytyssopimuksen ja mitä PLO ja Smash tekivät sitten telekkarissa ja miten Pat ja Ryd sai alakunsa. Kuin myös kuinka sessio syntyi. Ja on monen monta kysymystä heitetty siihen ja monen monta tuntematonta nimeä, mutta mielenkiintoista kyllä. Osa on tuttuja artisteja tai bändejä. Ja siellä on muista, että kuka kiersi maailmaa Lordin kanssa ja missä on Nova Scotian kadonnut albumi. Ari Väntänen on pitkän linjan toimittaja ja tietokirjailija. Hän on kirjoittanut tunnettuja teoksia rockmusiikista, muun muassa Hanoi Rocks, All Those Wasted Years ja Michael Monroe, Apulanta, Kaikki yhdestä pahasta ja Staminan Muistipalatsi. Ja on myös sitten kirjannut muistiin kiinnostavia tarinoita myös musiikkimaailman ulkopuolelta, muun muassa Ior Pokin Suuri saaka ja Takaisin valoon. No, tämä kyseinen kirja ilmestyy lokakuussa ja se voi olla kyllä, että tuo pitää taikoon näpykkää ja lukasta pois poikkeen tuokin. Aina sieltä löytyy mielenkiintoista. Mutta lisää kirjaa on tulossa. Meidän Timo Kalevi Forssin Joutsenlaulu, se kertoo yöyhtyeen Jussi Hakulisen koko tarinan. Ja Janne Flinkkilän Kotiteollisuus, rakkautta ja raakaa ajoa puolestaan nostaa esiin lappeenrantalaisen kotiteollisuuden toisen puolen, kuolemanpelkoa, kyyneliä ja kainalupieruja. Näin kertoo tämä tiedote. No, Tero Karjalaisen Siro Nine kertoo kuusamolaisen Siro Ninen tarinan. Ja Siro Nine oli suomalaisen hevin ykkösyhtye ja eräs suurimmista vientitoivosta 80-luvulla. Tommi Niemi on kirjoittanut kirjan Räjäyttäjän päiväkirjat. Se on puolestaan muistama teos pyrotekniikasta ja konserttishown kulisseista. Niemi on työskennellyt artistien kuten Rammsteinin, Iron Maidenin ja Paul McCartneyn kanssa sekä toteuttanut Lordille Euroviisu-voiton tuoneen TV-shown upeat ja massiiviset tulirätinät. Tällä kaverilla saattaa olla muuten aina uutena vuotena, kun ne paukuttelee edelleenkin pommiloita ja muuta, niin saattaa olla semmoinen tulisöy, että ei markettien pommivarastetta ja siihen riittää. Veikkaisin näin. Tai voi olla, että silloin vaan otetaan hyvin lunkisti ja katsellaan just muualta, kun lentää pommi silloin tällöin. Tiedä hänestä. No Alice Cooper, paholaisen riivaama muistelmissa kauhurokin isä Alice Cooper käy keskustelua itsensä kanssa ja kartoittaa 60-luvulla käynnistyneen uransa villeimmät vuodet.
Syvimmät notkahdukset ja nousun takaisin huipulle. Ja tuon kirjan on suomentanut Juha Ahokas. Eli jos ketä kiinnostaa lueskella näistä musiikkisankareista, niin sanotusti ja musiikillinen meininki suomalaisittain kiinnostaa, niin ehdottomasti noita kannattaa sitten mietiskellä. Ottaisiko sen ja Lukke pyyhkäsis. Ja oikein Tanakalla tyylillä, jos osaa Lukke, niin niitähän nyt meni pari tuommoista eposta ihan niin kuin kevyesti illan aikana. Jättää sen telekkarin vahtimisen vähemmälle. Tämä niin ehkä vaan ohje. Voisiko nyt vaikka itselleen? Tosin minä aika vähän kyllä katson tuota televisiunia muutenkin. Mutta tuossa tuli mainittua bändi nimeltään Zero Nine. Se rokkaa tänäkin päivänä hyvin vahvasti. Mennään aina vuoteen 80 ja muutenkin. Mutta tuossa tuli mainittua bändi nimeltään Zero Nine. Se rokkaa tänäkin päivänä hyvin vahvasti. Mennään aina vuoteen

Siinä ehdottomasti yksi Suomen raskaamman rokin lipun kantaja Siro Nine ja biisi nimeltään Banging on Drums. Tuossa kirjoista oli puhetta, niin mennäpä sitten tuonne telekkarin puolelle. Sielläkin on tulossa mielenkiintoista musiikillista vääntöä. Meinaan Kaamos on uusi dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista, ja se alkaa tulla Yle Areenassa 31. päivä elokuuta, ja Yle Teemalla sen voi nähdä sitten 3. päivä syyskuuta alkaen. Ja sarjaa ilmestyy yhteensä 5 jaksoa, ja tiedotteessa kerrotaan seuraavaa tuon sarjan tiimoilta. Kaamos, se on raskaan musiikin ruumiin avaus, joka vuoden aikojen vaihtuessa kertoo, minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa 70-luvulta aina 2020-luvulle saakka. Kymmenien kotimaisten artistien, bändien ja heavy-heimon tärkeimpien taustavaikuttajien haastattelut avaavat metallimusiikin merkittävimmät virstanpylväät, kulissien takaiset tapahtumat, aallonpohjat ja menestystarinat. Lisäksi mukana on liuta kansainvälisiä bändejä ja musiikkialan toimijoita. Kussakin jaksossa vaihtuva kertoja johdattaa katsojat läpi suomalaisen heavy-musiikin. Ja noissa jaksossa kertojina toimivat muun muassa Tuomas Holopainen, Nightwishista tuttu Noora Louhimo, Ex-Battle Beast, Sami Elbanna, Lost Sajosti, ja on muuten tuttu Samihan nykyään uudelleen herätetyn bändin Children of Bodomin kitaristilaulaja, ja Juha Raivio, Swallowed Sunista, ja Janne Joutseniemi Stoneista.

Eli mielenkiintoista vääntöä löytyy sieltäkin katsella ja kuulostella ja netin kautta Yle Areena, kun ottaa handyykiin, niin sitä kautta ainakin varmasti löytyy tämä kyseinen naatinto. Nyt on ollut tässä lähetyksessä tätä naatinto. IVG:llä on tämmöinen biisi, mutta sitä nyt ei soita ainakaan tähän kertaan. Voi olla, että joskus luiskahtaa vaikka tuommoinen poljento jou-meiningillä mukaan, mikä ettei, kyllähän se vaan kääpi vallan hyviten. Mutta me jatketaan kotimaisittain ja kotimaan kielellä ja bändin matkassa nimeltään Vaasa palaa. Kappale on nimeltään Sattuhan sitä.

Siinäpä nimeltään Vaasa palaa ja sattuuhan sitä. No eipähän sitä, kyllähän sitä sattuu. Nimittäin silläkin mielessä, että ihmiset unohtelevat tavaroita kuka milloin mihinkin. Täytyy kyllä tunnustaa, että itsekin olen joskus unohtanut tavaroita, mutta aika harvakselta onneksi on käynyt niin, että niitä on johonkin. Mutta on vuosikymmeniä aikana pari-kolme kertaa silleen sattunut, että onneksi muisti on heti palautunut, että ai niin perskutarallaan hilipotipippaan, niin se pussukka jäi tuonne ja ei kun pitomaan semmoisella käsittämättömän nopealla vauhdilla. Niin kuin piirityssä nopeutettuna tai sitten piirityssä elokuvissa silleen niin kuin jalat pyörii ihan pyöränä, niin hakemaan pussukka äkkiä niin kuin se joku viepi. Mutta on silleen vielä tässä kerkii. Ja voi olla, kun tätä ikää pikkuhiljaa tulleepi, niin suottapi olla, että ruppee unohtumaan vaikka mitä. Ei ennen unohda jo itsensäkin jonnekin, että mihinkä minä jäin oikein. Tämmöinen eikä löyvä sitten millään ja suottaa jo hätää tulla, että hitto, mihin minä jäin, kun minä olen tässä, mutta missä minä olen. Ai perhana, se on jo kyllä semmoinen tilanne, että sit pitää huutoa ja takuu varmasti pihalla niin paljon kuin keukusta lähtee, että apuva. Mutta pääkaupunkiseudun busseihin, juniin, ratikoihin ja metroihin niin unohtui viime vuonna 33 949 tuotetta. Luku on kasvanut edeltävästä vuodesta noin 17%. Havaittavissa suomalaisissa, onko tämä jotain perusterveysmeininkiä se, että alkaa muisti lipsua, liisti mupsua. No ei vaan. Vain noin joka neljäs unohdettu esine löytää tiensä takaisin alkuperäiselle omistajalle. No, suurin osa löytötavarasta on arkisia käyttöesineitä. Yleisimmät löytötavararyhmän muodostavat pienet tavarat, kuten avaimet, kirjat, juomapullot ja sateenvarjot. Lähes yhtä paljon löytötavaroihin kuuluu vaatteita ja asusteita, joista erityisesti pipot ja hanskat päätyvät usein löytötavaratoimistoon. No, toisinaan vastaan tulee myös erikoisimpia löytöjä, kuten hääpuku, kalkkuna ja kakkuna. Mutta myös tauluja, taideteoksia, kainalosauvoja ja rollaattoreita. Voi mahdoton. No, tietysti näille ei pitäisi narskella, mutta kun äkkiä miettii, että joku männö rollaattorin kanssa on hyvä apu, jos on liikkuminen jo huono nuoremmalla tai vanhemmalla ihmisellä. Mutta se, että jos se unohtuu johonkin pussukkaan ja pyyhkäisyy sitten, kun on ollut päätepysäkki tai tullut se, missä pitää niin kuin jäädä poikki, niin loikkaakin piholle, että terve, kiitos kyyvistä ja eikö lähteä vitomaan lähimmälle nakkispudarille hakemaan suomi-lihapiirakka-yhdistelmää ja ratikka tai pussi, mä niin jo, se jatkaa matkaa. Niin sitten juolahtaa mieleen sen jälkeen, kun puristaa myyjä ketsuppia ja sinappia lihapiirakan välillä, ai perhana, se rollaattori jäi nimittäin tuonne koneeseen. No. Se on tietysti herättää jo suurta ihmetystä, että miten se nyt noin pitäisi käymään. No tämä kalakkuna, niin se ei onneksi ollut elossa oleva, eikä tämmöinen jo jäntä piästelevä meininki. Kyse oli elintarvikkeesta. No erikoisin koskaan löytynyt tavara on ollut tuolta Helsingin seudun liikenteen bussukoista, niin navettaan lehmille tarkoitettu rapsutusharja. Okei. Onko se käsipeliharja ollut vai enempi semmoinen, mikä laitetaan tuonne näihin robottisysteemiin, niin jumalaton rulla tuupataan sinne pystyyn ja sitten lehmät käskentelee aina niiden rullien lähelle, kun kutkuttaa selässä ja mitenkään ei kukaan millä tavalla jouva eikä yletä sitä rapsuttamaan, niin mennään se koneen äärelle ja se sitten lähtee pyörimään valokennosta, kun liikettä tullaan siihen, niin automaattisesti ja lehmä tarjoaa siihen roppansa raaputeltavaksi. Niin jos on joku tämmöinen ollut, niin kyllä siihen jo kompuroi kuka tahansa. Se on nimittäin kohtalaisen isokokoinen härveli. Todennäköisesti tämmöinen pienempi harja, mikä mukavasti kulkaa vaikka käsilaukossa. No, mutta kumminkin nämä aika vaikeita juttuja. Miksei? Kaikkea voi tosiaan unohtua. No, löytötavarossa näkyy myös vuoden aikojen vaikutus. Talvikaudella unohdetaan erityisesti pipoja ja hanskoja, kun taas kesäkaudella löytötavarossa korostuvat nimenomaan nuo satteen varjot. No, kyllä noista löytötavaroista niin arvokkaammat esineet sitten päätyvät lähes aina omistajalle. Ja noita löytötavaroita voi kysellä sitten Lost and Foundin Finlandista. Ja Lost and Found Finland säilyttää löytötavaroita lain edellyttämät 3 kuukautta ja määräajan umpeuduttua, niin tämä kyseinen firma käsittelee tavarat ohjaamalla ne joko on hyväntekeväisyyteen, myyntiin tai kierrätykseen.
Ja samaan aikaan, kun unohdettujen tavaroiden määrä kasvaa, niin noudettujen tavaroiden osuus on laskenut. Löytötavarat pyritään aina palauttamaan alkuperäiselle omistajalleen, mutta keskimäärin vain 24% niistä noudetaan. Näin, tämmöistä kertoo Iltalehden artikkeli. Luin tässä jo aikaa sitten jostain muualta niin tähän samaan aiheeseen liittyen, että miten tavarata unohtuu ihmisillä ja vaikka mihin. Pitkän matkan linjabussukalla, eli linja-autossa, oli kerran löytynyt sitten tämmöistä vähän enemmän seksuaalista välinettä. Siellä oli kun reitti oli ajettu loppuun, niin kuski tietysti aina tarkastaa bussin ennen kuin poistuu alueeltaan ja autostaan pois poikkeen, ennen kuin jatkaa seuraavana päivänä kenties matkaa tai myöhemmin illalla. Niin eräältä penkiltä oli sitten löytynyt sillä tämmöinen hierama väline ja pikkunen paketti, pikku kahden aana pattereita ja akuankkakirja. Okei, tämä antaa tietysti semmoisen kuvan, että on se akuankkakirjakin jonkinnäköistä pornomateriaalia. Eikö se ole näin joskus julistettu? Kaikki ankata siellä viilettää männä ilman housuja. Voi se olla, että jonkinnäköinen fetissi iskee ja napsahtaa päällensä, kun lukee sitä, niin tiedä miten paljon se kieli venyy pihalle. Itse olen kyllä aika monta ankkakirjaa lukenut ja luen niitäkin edelleen aika ajoin. Niin kyllä mulla nyt on vielä kielen mitta kestänä samanlaisena kuin tähänkin asti ja ei ole vielä seisaltaan melkein saa 90 sentin ruhosta ylettynyt polvi tai petä nuolasemaan, että ei se kovin paljon ole venynä. Mutta kukaan milläkin tavalla mennä tepsuttaa, mutta niistä voi löytyä ties vaikka mitä. Kyllä joo, näin se tahtoo elämä meitä murjoa menemään positiivisesti tai millä kulmalla kahottuna tahansa, jokainen tyylillä. Vaan nyt me vetään vähän punk-tyylillä musiikkia, saa kiljua, kipale on nimeltään Kiljupunkkarit.

0: Kostelo Popedasta morjesta. Kolme kovaa suomalaista maailmalla. Koskenkorva, Salmiakki. Brisbanein Suomi Radio taajuudella 98.1 FM.
1: Juurikin sillä asetella mennään viimeistä biisiä vaille. Ruotsista Erik Grönvall ja Deep Purplen biisi nimeltään Highway Star. Tämä on kyllä hyvitetty cover. Ei ole kikkailtu hirvittävästi, tällä Erik Grönvallillahan kyllä laulusoundia ja ääntä riittää ja poweria vaikka kui hirvittävästi ja mainio porukka ympärillä soittamassa kyseisen biisin. Kiitos seurasta ja oikein mukavat ja leppoisaa olotilaa. Rokataan tuhdisti ja jossakin mutkassa taas me kuullaan. Se on sinne saakka, heipä tirallaan.